0: ekyundo shimadabu ina, bukusu pyoje lo ma yubu ina. Ani nga, kienkochi shugo lhaga marwe, gyobu kasu. Ha, nala, pyomeshme na kyunu yoya midu.
1: Rangeji de kukyu shibshito wa?
0: Dugwe.
1: Du? Rangge soso, dendro seji yubda. Talo diga sile sabri, da chakum midu wa?
0: Ajatang. Ajaranga nye laksam donde debina zachakum mituwe. Ha, nye rala, de jindrimidu shiga mituwe. Tarimune rang nye nal yon. Nye rala jindrimidu ma shebi na, ane rang yubu kasu yu marwe, re marwe.
1: Rangge nga yubu je sharo, sosu lega chishu, da de singe mugo.
0: Ozi, da shinde chesuwa. Wole. 네, 식수도 차가지. 미세가 용이 있나? 맘에 두스러 와. 와.
1: 용아. 돈도 써왔지.